0: Катра FM. Катра FM. Катра FM. 10 часа. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.
1: Hey yo, big wave. Welcome to the mic.